0: di chuzhi che yin, sikashno chuzhi sinda, chugwa di tuk seje pa. Tak zonye tu zui changgu ma shabji, kwe nyugar du yin geje di che, ale tindu gyur tuk ma ta. She, ane wa di chugwa di ge, pige ya dama sha yore, polon sha yore, ane rang nyonye yinba, yonye yinba. Ane chugwa wa chugwa di pechun dina ma chi yin di, pige polon ma chan, rang chugwa di mi yamane kanya che rung, rang dama yo ma re, rang an tindu gyur tuk ma re, yamane kashe da nga rang zu nam gyu, jik lega chi ya ge, jik ka jik shindro manzo zhongja na sikidwa zhongja ji da sasha ya dek ya ya gya gya ya so bi gya gya so di wadu zu ya chu ya so di chukwa rin yu di ka jik ane kwan zu koran zu di gungzi rang di na ku gongja ki chukri chukwa chukwa li ya ko ya sa ya gya ji yi ge sa ya gya ji yi lugu lo ma sa ma yi ge lu mu to ya kiri zima ya gya gya kora ka shikidwa langa kora sida ka shikidwa pilen lem che teni ne ko ka shikirdi kashi do khasin pe polon che de yore pigi pigi dama che de yore chada manzu nyu de kon ki bu da la ko tam bu de ngi sam kenan la kala de ngi sam nem gyu ya shu bu mi tu zu ya shu bu sam ka ji pigi ko ya shu yor nem gyu ya shu bu ding ge le de ge ju ri ji sto ro ba
1: ja ba ba
0: ge ji ci ta bu ge ji ne long leng ge ma re long ding ge ba re ton da tu jum da re
1: cha da
0: ma zu chong ban ne chen seng kham sa di zo bu re seng ban de je rang yo ding ma re sa Midi kuk cho zhoshdu, midi chugoi gezi shadangu na chugoi shita ko chugmudu. Doba zik gyursu sadanda ko tibi ko nagyari sha rwa.
1: Rwa gila.
0: Chetan dinze gali ya gugotan tibi shi sha rwa. Ani nyo zan rangu yudiga gangbi ya chesu, chesha su. Ani chuyu zhulu di wa chakru shi rakhdu. Ani chugoi zhulu di wa kege chiya mendo, kawa gimi kawa chugmudu. Ani anzo pa xe chu xe. Ani baru di suso rupu chingi mendo sambata, suso gyobo cha su, jizo ya gu mendo sambata, si shun di dinze gali ya rōpa chē tūgūmūndō, sūngyōp chē tūgūmūndō sāma. Āni, jīg sūsū tāngmūnyā, sūsū tāng tāngmūt sūsū chīmlō lōpchūnshā, sūsū sūsū sūngyōp chāyat chēmatōpchā. Āni, shīne mī shindā tā, jīg chēmbat tā, āni sīshūndā dīndrēliyā nīñzū chēchē, āni sūsū mēgībē sūr chē dīgīwā. Shūzā, mungu shibu tu sene ni hamba tsadagi mendo kawa gyanyi ni jidang chana jidang rizhi da nanja nima sumshi li tengmajik da yimri go gyabi yungu tu jidang gyala di kandre resi yinri mungu tu da nganzu nyi yagu kuge nyi yagu kugu tu ndi manyo sile wiyo nyi nele toda rari rang a kizhi tibi ri nye dosu kizhi li wiyo nye ma nyi rari rwa a rang sigi sigi na shio si che li wiyo an pama le semtri ma suib ji di nyoku nyoku ryo ma resi dinde lagu yu rwa.
1: Le seki la.
0: Chana di yin du, manzo di nal ya yiksab chiya di, hachang ki kya chenpo rasha as.
1: Le seki la.
0: Dos se terin di nal ya, benzo la tuju yu kienpe lop zin di, degzi shegi yin.
1: Le seki, tochi chi.
0: Tochi na, kushu na wo.
1: Le seki, tochi na kina, le seki la.
2: Singe ngu gang, penchong yin la ngu gang ki, ngu bing lak zang, gor tong juru nye dong le di. Penchong na nyam du,
1: 不再脱为偏见的不觉中国新变女家偏重严辣女家老生了解丁丁偏重龙天津地理工偏见龙天气丁丁天气西北的丁丁寻找我们大家是个音来整个主动安全里在那土国的汤夹角南根气夹角为生根脱不用了因为呢脱在那收音来解故事难过了